او خلقم يا ايرو لسر گندي سورك يا ورن بهفر وي گندي او ديرو كاوي گندي ناس بكين او گندا چنا افتار او چنا ناس كرين او تايبت من دين او ارفو آتتن وي گندي